hei ma ngulu du juali tha ni wandu ma nasamu mu wandu ma josalu ije bilili tama takphi guti phi ma munje kwa saje ni chitu ma biphi kha wa shi ci mu gwa ma anji nu pundu bo nga hei ni kwa le mi phu ni ninji tha wa han ni chi khu te kwa nu tabu jilu la ni lu chi tu chi se ma de ha ha za na na wa de wa ni hu khui wa khui ni nu de ti hua lu ni la nga be ke zi zi mu mu za ma bu ha wa mu gua ke ma an ji li ha mi mi za ha ha za gua ju ga chi na san du bu nga 苍水一节可马阴杂瓜努得别墅地头边过木汉巴路易汉巴西万度家他妈阴古杂格流萨杰尼齐马贝瓦万努得日西县市听努古瓦子斯萨快米皮皮居拉塔努尼瓜比诗词木瓜不他妈瓜 Numima gadali butiwazu. Nindu balilitama sakwagwa. Mana mugwakuma habagwa bufu bilizu. Ninza buza kwabi buhama tu tukwaju. Lajiwa mandashi muje jiju tiju jisini. Nima kukwa jiku jihama pi lazunga. 一直其他死微微甘蓝冰瓜一泥瓜泥杂瓜诗词木瓜木拉斯瓜提提子瓜泥奴来瓜嘛一直得甘木